0: Ganesh și român.
1: Tu mănânci?
0: Ce? Mănânci. Nu mănânc carne. Mulțumesc.
1: Unde, domn? La foier?
0: Ce?
1: La foier?
0: Nu, eu am venit aici să fac muncă, mă întorc într-o lună.
1: Da. Dar nu mai mă centra, mă, nici cu... Nu ne putem și pe lumea, nu? Nu merg. E foarte de mâncare. S-au împus străzile, nu este că s-a treaba adică, dar acum dacă ești și bine și bine, ce se tot nu mai trebuie să faci.
0: Da.
1: Am găsit de tot. Da. Ce faci?
2: Nu uite, până la ora asta aveam 23 de ori. Acum pula de 4 ori de 5 ori. Dacă nu face ca dracu, că dacă nu face 6 ori, o dau în casă. Că faci pula cu tine, nu mai
1: face. Am mâncat de foame, dar ăsta e cu stomănă. Da, stai de degeaba
0: cu noi. Oh, nu, cum?
1: De... Ia-le,
0: nu, îmi place, dau cadou la niște prieteni, nu pot să iau.
1: Bine, nu am.